Nyame yɛ bɔ so ne asase. Ɔsɛ me tu bi nyawo. Obi ne wɔn kyɛwa ne wɔn nyam. Abotiri ne mmerane ɛsɛ. Asiri abɛde ma wo.

0: asam biara eya asam fashion yade be sha me kon o me bura no so me man tam ho me djuma mu ho anapaya biya ma na bom paya wo yesu de mo yesu de mo se ne kwan se ne kwan se sia wo yesu de mo se ne kwan ba pasa wo yesu de mo yesu de mo se ne kwan se sia wo yesu de mo se ne kwan se sia wo yesu de mo se ne kwan se sia wo yesu de mo se ne kwan se sia
1: I'm sorry.